Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Energy Rock. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Hey, Beavis. Get out of here.
1: Рок будилник. Този рок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.